tuy pa long nong sap kala dik por ngan pin kut noi ngan program tang nam ta jump hi kuli shi bone bar ok blash bin ta ngan program ha ka por sach pang pong ni sang noi ka program today at 10 kani ga dik akash vani fm jump hi